cikaca mikola. Tunda njo cikaca mikola. Pila. Pila. Zak. Wek. Tunda njo cikaca mikola. Tunda njo cikaca mikola. Zak. Wek. Tunda njo cikaca mikola.